Gol pe dinăuntru vin să fac chiar plinul. Tu, Doamne, te cobor și apoi dispar și rupe filmul. Dar taina ta e simplă, s-o simtă mai tot creștinul. Nu stă crinul cu ciulinul, nici dulceața cu veninul. Mă fac că nu văd, Doamne, că duc păcate tot vreme. Le duc în spate pe toate, mi-am făcut teme și scheme. Justificări la probleme, să pară totul de vreme. Dar orice măr frumos pe afară ascunde în el un mare vierme. Dă-mi ochii tăi că ochii mei sunt deja alții. Dă-mi mâna ta ca să o întind când o cer frații. Dă-mi jucul tău să-l pun la cât.

De ce nu mă pot ridica deasupra speranțelor mele? Și de ce nu pot cădea mai jos decât nădejdele mele? Ce mare și puternic ești, Doamne!

se întoarce la gând. Și cântul întrebării se întoarce la cânt. Mă simt o sămânță în pârg, căzută din pom pe un mormânt.

Delia și Connector, fără temera, aici la Radio Z, 95,8 MHz în Nürnberg. Wir hören Delia und Connector.

Ascultați Luceafărul, emisiunea în limba română, aici la 95,8 MHz în Nürnberg. În seara aceasta, în studio și la microfon, Sabine pentru dumneavoastră, orele 19 și 19 minute, 19:19 hier auf der 95,8 bei Radio Z. Sabine grüßt euch aus dem Studio und es geht weiter mit folklorischen Tunes. Ich habe euch eine Sammlung aus verschiedenen Folkloretypen zusammengesucht. Es geht hier um den Tanz der Serber, ein sehr rhythmischer Tanz, der je nach Region in Rumänien verschieden auch interpretiert wird. Es geht jetzt erstmal weiter mit Serber Marie Shimarivare, mit einem schnellen Tanz, ein kleines Potpourri aus der Gegend Gorj, also aus dem Süden Rumäniens. Jetzt geht's gleich weiter, hier auf der 95,8 bei Radio Z. V-am pregătit niște sârbe. Vom continua cu sârba Mărie și Mărioară. Lung e drumul Gorjului și colun poieniță în vale. Câteva sârbe să ne mai delectăm, să avem o seară plăcută și cât mai frumoasă aici la Radio Z.

Joașe, că mie gemut nu-mi place, să cai iar limba din gură, că n-o zis-o strigat, dură mai!